جو ہمارے دیس میں سفر سے آئے ہیں تو انہیں فن ہارت ویلکم این اے فائن فکانسی ٹو خوینس. یہ ایسا دیس ہے جہاں سندرتا جو دیکھنے کے لیے دنیا سے ہر ایک پرانت سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو ہولند نہ صرف مشہور ہے میوزیم سے جہاں کنس این کلچر کے لیے لوگ یہاں تک آتے ہیں, پر یہاں دیکھنے کے لیے کافی چیزیں ہیں, کافی جگہیں ہیں. چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں بھی منگلوار, رویوار, برہسپتیوار اور کون کون دن سے اور مندروں کو لگایا جاتا ہے, حالانکہ الگ الگ شہروں میں, پر پھر بھی روتردام, دن ہاگ, المیر, آرنہیم, آمسٹرڈم, فلارنگ, کرمپن آن دا ایسل, اسی پرکار سے انی انی ستھانوں پہ آپ گوگل مہاراج سے سمپرک کرے اگر مندر کا درشن کرنا ہے, بھگوان کو درشن کرنا ہے, تو آپ کے لیے ہولند میں بھی مندر لگایا جاتا ہے. دیکھا جائے کہ دن ہاگ میں خاصلان 74 سے جو دیو مندر لگایا جاتا ہے جو 2 بجے سے 5 بجے تلک ہر رویوار کو. دن ہاگ میں سری رادھے کرشن مندر جو ہر منگلوار کو 6 بجے سے 8 بجے تلک لگایا جاتا ہے. اسی طرح سے سوتمیر میں منگلوار کو 6 بجے سے حلف نہیں ختک راتری کا کارکرم, اور خاص کر کے ال ہوختے داخ کو مندر لگایا جاتا ہے. اسی پرکار سے جو المیر اس طرف رہتے ہیں تو شاید آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے, تو گولڈن ٹیمپل یعنی کہ وشنو مندر جو المیر شہر المیر بیت میں ہے وہ 2 بجے سے 5 بجے تلک لگایا جاتا ہے ہر رویوار کو. روتردام میں بھی رام مندر اسی طرح سے ہولند میں مندر کا کمتائی نہیں ہے. سنو لو ہم پہلا بھجن کی اور بڑھیں گے.

جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم مسافر ہیں، جانے کے بعد یہی لا کر تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری دولت پد مان سمان پرتشٹھا چنتائے سب ایک گھنٹے میں جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔